0: Ngā hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, ka tahi. Ka rua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tāhuri ake tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe rānera.
1: Ai, te tuai ine tēnā koe o te rāwaku huanga o te hiku o te ika. More nā tu i a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. More nā, tātou katoa.
0: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ Tera, tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
1: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. No roto i a Tai Māro, no roto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Taonui, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa, o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto ia Matawaia no roto ai te māro hine amaru a Whae Rowena Noki rautahi ko ngā hea mana takirua a te kahu o Taonui haere i roto i ngā tau te haere mai.
0: Anō reira, hea hanga pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
1: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui ngā i. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretana, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga ki a JJ, kei aia tērā hine ngaro, tērā koi mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, māra makau ana tātou, huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kāu. Nā rira, kore kore, ka u tonu a Whae Rowena, i ēnā pūkenga, i wena o ngā pūkenga, kōkiri wena o ngā pūkenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi i tēnei kōpaunga. Hei hea mana takirua mo te kahu o Taonui.
0: Tēnā koe i ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a raua e hara tēnei te tūranga māma. Nō reira, e mihi nui ana ki a raua i whaiwhakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei āta whera mā taua ko te kaupapa o manahaka hono ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
1: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Ai, mō hēna tata, ko rogo tata i ngā whakawhina, i ngā, me ki ngā tāmitanga o te wā, o te karauna, ko tā huno o tira, ko te whaitu me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hāke te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga i wainga i ngā iwi me te krauna. Narira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga, he ara whakawhanaunga i wainga i ngā iwi me ngā kaunihera, hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiahia, he ara e tai ana ngā ropu ērua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i mō mātou nei, ngā take i roto i a whangaroku, narira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa hrenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga-anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko-poko katoa huri te taitokerau, mā wenei whakaitanga, ko wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira, ki ngā āpiha, o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou, ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi, mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana i te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
0: Ai, tika rā ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihira i tēnei wā. Me te mea hoki e whaiwhakaaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngāwari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari, he hua kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
1: Tō mā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement i tē rātou. Ko rua wā mātou huiwinga, ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera i roto i te tata kotahi tau ko pahemo ki tahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement e pai ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pāna ki ngā whenua rāhui ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Kamutu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihera, ko wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, ko hipa i roto i te tau ko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau matau te whakatika matau me te kaunihera iwe nā pāuhu whenua i roto i te toru, te whāmalama. Nā rira, koia pēr te tahi o ngā pataka nui ko oti nei matau i roto i ngātau. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, mārama ana tātou, kei a te kaunihera, te hereini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko wātea te haipū, kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto wā mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki. Ki te tīmataranga me ki ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taura here tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taura here whenua, he taura here wai, he taura here ropu, e here tiana ki ngā hiahia o whangaroa tira ngā hiahia wā mātou whānau, wā mātou hapū tō mātou nei iwi.
0: Ai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake. Kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena. Because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
1: He kaupapa no te inamata. E tutuki ana mātou te tahi rautaki i te waipuke nui neina i te tau, ai marira, tau 2006, taku mahala, tōna 2 mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wēna tōna 2 te kaupau. I hahanga o. I roto i ngā te kautau koniake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prēne i rotu i ngātai katai, kārua te whakawhanake i wēnā o ngā prēne, kei wehe mata i rotu i ngā kaupapa. Koia tāku e mēana, he ara whanaunga ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōritu, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, hari te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai ngā hononga, te hononga i waenga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā taumira.
0: Tēnā koe i ērā.
1: Pērā i ngā ngaru. Pērā i ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tā. Nā te mihi ana ki aku.
0: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a koutou. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko otia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Tātou mā, a kaupapa pēnei e tāni tonu nei tātou, e pēhi tonu nei tātou. Mārama te kite i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū. He tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, poru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tuāpapa o e nā huaranga. Te whainga naumataka, te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
1: Tēnā koe, hei pana mai.

0: te tūmanako ia, kia haumaru te haere ki te whanganui a tara, kia hoki haumaru mai ki te kainga. Tāku kā koe i tēne wā mai, kia matara ki ora.
1: Tēnā koe.
0: Hoi no mihi anō ki te roa ngā rangatira ko Mike Smith, ai, me tēne o ngā kaupapa Make Noise for Nature. Ai, he tū tēnei ki roto i te whanganui a tara, kia haka he, kia takahi i tēne o ngā piri ko te Conservation Amendment Bill e tātou mā, me ngā kaupapa e pāna ki te tai au. E rongo nei e koutou no reire na wāti ana, tai atu ki te Civic Square ki roto i te whanganui a tara, ai te haurua mai, te tekau mā rua kraka, kia hi koetahi, kia tū kotahi koutou, kia wānanga kotahi i wene o ngā take o te wā, hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa tukumā fitu, iratahi te iārere.

0: suhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: Ae, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, kei te kōreratu me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Hoeno, kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa, e takoto ana, kei konei e ia. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora, whai Gurley.
1: Ae, ka pai ki te rongo atu e ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona. Ngā pāti katoa e puta-puta here ana wā rātou kaupapa, kamutu te mea pai e mā koutou anō e whiriwhiri, e here pēhāna koutou kia pāke ki te marama o Noema, e aha ngā kaupapa e tika ana kia koe me ngā āhuatanga mō tou ake anō whakatupuranga i roto i tau kāinga. Nā, kei konei a Willow, me wetahi anō ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei.
2: Ai, kia ora whae, really. Pai te rongo i tō reo i tēnei wiki. Kei tāmaki makaurau ahau i tēnei wā, nā te mea horekau he nohoanga o te whare pāremata i roto i ngā rua wiki kua pahure ake nei. Ka hoki mātou ki pōneke a tērā wiki, ka timata anō te whare pāremata a tērā wiki. Nō reira, kei ngā takiwā puta noa i Aotearoa mātou, ngā mema pāremata, kei konei ahau, kei te raki pai whenua, me tāmaki ki te uru, e kōrero ana ki ngā whānau, e rehitana ngā whānau, mō te whiringa pōti a te whetū o Noema. Tino harikoa, te tūtaki i ngā rangatahi me ngā whānau ka hore anō kia rehita, and kua rehita i nāianei, nō reira kua reri rātou mō te whiringa pōti. E rua ngā pānui, mēnā kei runga koe i te rārangi pōti, and e hehi ana koe te neke ki te tūru Māori, ki te tūru auraki rānei, te whakawhiti. Tōna tikanga hei te ono o Akuhata, ka kati tērā āheitanga, nō reira, kia horo. Tuarua, mehe mea ka hore anō koe kia rehita mo te tau pōti, mo te whiringa pōti, me rehita i mua i te weekend-e Labour Weekend, ne? Te rāmutunga, te 24 o Oketopa. Nō reira, e kaha ana mātou te akiaki i ngā whānau kia rehita mo te pōti. Tuarua, kei konei ahau ki te whakarongo ki ngā take i roto i ngā hāpuri, ngā take mō tēnei tau whiringa pōti, ka hore he kaupapa tuatū i te nui o te utu o ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko tērā te kaupapa matua e puta-puta mai ana i ngā kōrero, he taimahatanga i runga i ngā whānau. Nō reira, e tino harikoa nahau te kōrero e pānaki etahi o ngā kaupapa o te rōpū reipa, hei whakamāma ake i tērā tuāhuatanga. Ko tētahi o ngā kaupapa, ko te fee cap, 20 tāra noiho, mo te haere i runga i ngā pahi i roto i tāmaki makaurau nei. Ko tētahi atu kaupapa, ka utu i ngā haerenga ki te rata toru taima mō ia tangata. Me tētahi atu kaupapa i puta mai i tērā wiki, ko te āwhina i ngā tangata e hehi ana ki te hoko solar panels mō o rātou whare kia heke iho te utu i ngā rama mo te hiko. Ai, nō reira he pai, te nohotahi, kōrerotahi, whakawhanaunga atu ki ngā kaipōti i roto i tēnei takiwā.
1: Oh, nā kua, ka pai ki te kite atu, ko tutuki i a koutou, etahi o ngā kaupapa, hei whakamōhio mai ki ngā iwi o te motu e ngā āhuatanga ko takotongi e koutou mō te Party Labour. Nā koe awena, ngā mahi, mā koutou e whiriwhiri wahona e here pēhāna koutou mō ngā pōtitanga. Mōhio nāu e titiro ana te nuinga o tātou i aha, ngā mea e koni ake ana mō tēnā whānau i roto i ngā pāti katoa kia kite ko teha te mea e tutuki ana ki a rātou, ne? Ai, ka pai ki te rongo atu e, kei konei koutou, te Party Labour, e takoto mai na wa koutou kaupapa e Willow, nā no reira, tēnā koe, ne?
2: Kia ora, nā te pai, really.
1: Ai, ka pai, hoino, ka tukua tukue, mōhionau, e mahi wāu, kei tāmaki makaura i tēnei rā, me te wiki nei, a ka hoki anō ki pōne ke a tērā wiki. Nā no reira, tēnā anō ka rongo atu i tō reo, me ngā kōrero e puta hēre ana.
2: Ai, kia ora Fire Girlie, and tērā pia ka kite i a koe, ki te mākete i kaitaia a te rā horoi.
1: Ai, ka pai, ka pai. Kia ora mai anō i tēnei wāhanga o tātou.
2: Kia ora, ngā mihi.
1: Ai, hoki mai anō ko Willow Jean Prime tēnā, me ngā kōrero e puta hēre ana, ka mutu e hoama kia mōhio mai, ngā mahi kei kone, ngā mahi kei wahona, ka mutu ka rongo mai anō e pēhāna te takoto ngā mea katoa.

0: whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe ko ia hoki tērā e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
2: Ei, tēnā koe te tuahine e kātia ke kauta katoa whanaunga mai. Hakarongo mai ana ki tēnei iwi.
1: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakata kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
2: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, ko tahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Mm. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anō ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare kori-kori tinana i kunei te kai kohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mātakitaki e ngā kai meke meke, tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki, i tino kaha anō hoki, i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga, wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tetahi o waku kaihana, tetahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā no hoki i hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu, kaupapa papairau atu.
1: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi. Ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o te ika e tino pāngia ana i te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi nō hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
2: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e otipai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noiho ko wera kupu taki. Engari, nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua i te hirikapu i tēnei wā nei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noiho te roa kua hō mai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhi anō e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumātahi ngā kaunihira a rohe, a tai ao, o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga, hei te tau 2028, ko ina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko wauā kaunihira. Nō reira, ka pēhia tō rohe, e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohi o te taitoke rau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anohoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa, ko te kaunihira arohi o te taitoke rau, te kaunihira tai ao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i roto i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a Takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihire e kōrero ti ana e ahau. I aineina i tēnei wānei e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Tahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitoke rau ki wōna kaunihira e rua noa. Ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitoke rau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tā mātau i tēnei wānei, he hakarite i te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te wāpoto. Shoi, koina pia ko takutumana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wā nei.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. He hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
2: E haka paeno, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te Local Government Reform i raro i a minita na mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kainihira, te ingoa o te tahi pakirehua nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia ha te anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua ko ai te kāwanatanga ko ia tēnei ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hi ana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira, me kiki kiki haere i ngā kaunihira, ka mea, rakau rātou e mahi ana kia tika, ma mātou e haka kore i ngā kaunihera taiao, ma mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihera wera momo kōrero katoa e hanga scapegoating mai ana. Ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihera, hoha marika, e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu, e timata hia e ngā kaunihera e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano i warau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihera i tēnei wānei, ka pēhia tātou e haka hau, e haka ora anō i ngā kaunihera, kia pā anō te hakarato atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana, kia mamano ki te utume. Engari, ko te momo o te haka haere i tēnei kaupapa i raro i anahinara, ka hore kē e pāna ki au mōre karika pai kia hau. Mātou o tēnei kaunihira kua hakai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiku o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Taihua pia ka kite hei te, ki taku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiku o tika ki te pōti ki tēnei tono, mena raune ka tukuna atu ki te kawanatanga no reira. Kia mautonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarere kētanga o he kaupapa rereke tērā?
2: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwi nei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mena ka hiahia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiku o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a hau e ki hiana i raro i ngā haka rereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiku o te ika. I raro i tēnei tono e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiku o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakaingia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wāhoi. Nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hungai haka rongo mai ana.
2: O hoino he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei, kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
1: Ai, ka te ake rā e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiku o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

0: Nau mai, hoki mai, e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hau tonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino, e tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine, kāti ake kauta katoa whanaunga mai, hakarongo mai anā ki tēnei uiui.
0: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakata kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anua hau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua a hau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātou whare korikori tinana i kona i te kaikohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mātakitaki e ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tetahi o waku kaihana, tetahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o ti atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki i hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurai, o te minenga i mātakitaki atu, kaupapa papaira atu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi, ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hapuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia pēkā atu. Tātou, ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira. kia hakari te tono ka pehi anō e haka kotahi, e kore pia e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, tai ao o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti kaunihira, ka haka koringia ko waua kaunihira. Nō reira, ka pehi a tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa, ko te kaunihira arohe o te taitokerau, te kaunihira tai ao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a Takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rākahaka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aineina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi noa, i naini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātu anō ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Ai, hoki mai ano i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kau kōrero ko Shane Jones kia rongo mai ano koutou i hapea ngā kaupapa i takotongia ngā wiki ko ngaro atu nei a me tēnei wiki kei konei eia. Kia ora mai ano Shane.
1: Ai, tēnā tātou katoa.
0: Ai, i tēnei ano ka kitenge ake e i tērā wiki o oh, e hui nui ta koutou i tutuki. Ka mutu pehana ngā mea katoa ki tāu nei titiro.
1: Ai, kāhi anō atu te tini o te tangata, ka puta mai, whai taringa mai ki a winitana me tana kauhau.
0: Ai, ka
1: mutu. Kei te taki wāpe o te rua, o te warurau tangata.
0: O, nā kua, nā kua, ka pā.
1: Ai, te nā piki whare kei mea, kei manukau. Ai, me tētahi mahere hau nāna i kauhau mai, ka rauhi tia mai te kotahi piriona tāra hei a ka paupau, kia muru ai ngā nama mō ngā wakanunui hare mai ai ki te rangahau, ki te whiriwhiri, ki te whāwhā pēhea rānei ngā taonga kei raro i te moana.
0: Ai, ai, i raro i te moana.
1: Tēnei me te henu, ne?
0: Ai, ai, ka mutu ki hia tēnā wāhi.
1: Ko ngā wāhi e tiruhi ana, ko Taranaki, ko te Waipounamu, ko Wairarapa.
0: Ko wera ngā wāhi, ko tutuki a koutou hei tiro tiro. Ka mutu e ahea ka tutuki ngā kōrero ne, o e tino titiro ana anō koutou e, ko te a te wāhi?
1: A taihoake nei, kia rumai a mātou ngā pōti.
0: Oho, ai, ai.
1: Pēne mātou toru ana te rere o te pōti, tai mātou ngā ka hokia hei kāwanatanga, nā ka whiwhi.
0: O, kia ora, me waihu a tērā wā, kia tutuki ngā mea katoa. Ka kite ake e ka hou anō koutou ki roto i tēnei mahi, roto i te pāre mata, ka mutu ka tutuki ngā mahi e hueke ana koutou e kia oti, ne? Mm.
1: Ai, ai, ka mutu tatari ana mātou, kia mōhio ai mātou, pēhea pūnga kaupapa pēnei te whakaarara. Hei whiriwhiri mā te iwi ka puta mai ngā erātua ngā pāti.
0: Ai,
1: e rai ko te rōpū nāhi nara e whakatete mai ana o kaurātou e amine mai ana ki tā mātou e hiehia nei. Engari nāku te ki a taihoake nei. Me rapurapu e koutou, a koutou pōti, nā kia pau te wā pōti, kia wānangatia mehe me ka tāia te kāwanatanga hau te whakatika, nā hei kona ka mōhio.
0: Ai, ai, ka pai. Oenu hoki, kei kona koutou e whiriwhiri ana, i ahawe e tahe o ngā kaupapa e kia kitenge ake ngā āhuatanga o ngā mahi, kia uru atu ki roto Aotearoa tuatahi. Ka mutu kia koe, e kaupapa ake anō tā koutou, kei te whakamōhio mai ki te katoa, i ahano, wainga nui i tēnei mahi e kōrerongia nei koe. Kei kona koutou e tutuki ana te tahi mahi atu anō?
1: Ai, hei te taite, hare ake anau ko te Waipounamu.
0: Ai.
1: Nā te mea tā mātou e tautoko ki te Waipounamu ko te hauhake i te koura.
0: Ai.
1: Ai. Nā me te tai piki hui kei reira mō te hunga mahi kirikiri, ne?
0: Ai, ai.
1: Mētara mō ngā orori.
0: Ai.
1: Ai, hau te kai kōrero i whakaritea hei hāre atu kauhau ki a rātou. Ki wāinga tonu i te rā o ngā taone, e mainga nei ko Invercargo.
0: Ai, ai, ki reira, ai.
1: Ai, te kaha tawhiti.
0: Ai.
1: Engari mua, arāno atu wetai o tātou anau e āre ki reira rapu mahi ai roto i te whare patu miti.
0: Ai, ai, i mau maharāna ki wēnā kōrero. I nā mua e herana ki reira.
1: E tahi o ngā mea ngā nātana me ngā matiu. E tahi pia ngā wiki nā i reira rātou i mua no atu. Aha, ko ngā koroke mahi kareponia ko ngā taua. Ai, ka wehe mai kareponia ka haere ki reira rapu mahi ai ka mutu ka mate ki reira. Wā rātou tamariki kato kei reira.
0: Ai, ai, ko tēnā anō te kaupapa. Ngāri, ka kitenge ake ia koutou e whakārona a te taite ka here koe ki te waipōnamu. Ki wetahi mahi anō ke roto i tō koutou ope o Aotearoa tuatahi kamutu. Kia tutuki wena ngā kōrero e puta here ane ia koutou e Shane. Kia koe. Ka tino piri atu e tahi o ngā tāngata e nōnō mai nei Wainganui i te Waipōnamu. Ki wā koutou kaupapa e horangi ane koutou a tērā wā?
1: Yeah, mā te wā titiro. koe tērā te tumanako right. Engari. Me kaua te tangata aka pō he iā ngō. Mā te kupu anake te tangata karata mai ki te pāti tōrangatu.
0: Ai. O ka pai. Ka titiro ake, ka rongo ake, ngā kaupapa e horangi ane koe, me te minita kia Winston Peters. Hoi no rā, me waiho mai i tēnei kaupapa, kia tirohi ake, a pōpone e pēha ngā mutunga, ne? Mm.
1: Ai, mo tēnei wā, me waiho wenei kōrero kia wereweri tonu. Hei tōna wā ka kitea pēhea rane i te akapua waitanga.
0: Ai, ka pai.
1: Hei tōna tātou.
0: Ai, kia ora mai anō. Ai, hoki mai ko Shane Jones, tērā me ngā kaupapa i horangia mai eia, i roto i te pāti Aotearoa tuatahi, ka mutu te mea kē. Ia tātou e noho nei, ka tirotiro ngi ake, hueke ake koutou, kei wahona, he whakāroana ko wai te pāti tūturu. Hei mau ia tātou, hei mau ngā kōrero, mau ngā mahi, ka mutu. Me āta titiro a pōpone e pēha te mutunga.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoimiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a i hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. Iho i hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i ora tauhara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna ta mō tō mātou ari ki uhu kreitsi. Ki runga neira i tāna i ngō tapu ka wete kina neira o tā tauhara. Kwa unuhia ngā mā wīwī ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraise hoki tō mātou kai whakaora.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taituru. Mauri ora.

Tūhono mai rā, ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko te tikanga, ka kōrero lero hea i ngā huatanga o te koiora o ngā tīpuna o ngā wā omua. Kai runga ki i tēnei haora, te paupautanga o te rā, ka kōrero hea mo tētahi rangatira, no roto mai a te whānau āpunui. He kai whakaako, he tohunga mātauranga, he kai arahi hāpuri, ara ko hoani retimana Waititi. I konei māku e tuku atu he waiata, he hāpai i te wairua, kia umai te mene mene ki te kanohi, kia harikoa te ngākau. Kau ake e huri ki teihana ke, mautonu mai, whakarono tonu mai.

0: He ngā iwi ato motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo te Māori. Tangi hia o tātou aitoa, nā koutou i tangi me ki nā tātou katoa. Kaore hoki koutou e takoto maina i roti te māwiwitanga, i roti ngā hohipere, i roto rāne i o tātou wākainga, e ware ware i ngā mihi mihi a te reo o te Māori.
1: Te pātere tēnei a ngā wairo. O ngā wairo he tamahine nā tū kore. I moi a pōtatau, te pātere whakautu, kōrero taunu mōu.

0: heila kokial malua. Heia hara, heia to moro ku mōtewa hine hakirala.
1: Nā ingārā o Hanuere kua hapāke nei, i hare hau ki rākau manga. Nā ko rākau manga, kei tā wāhi atu te taone nei i Huntley. He pā tawhito, he pā nui hoki. Ā toko maha rātau e noho maira i ngā whenua o rātau tipuna. Nā ko te kaupapa haere ki rākau manga, ko te toro i te korowa nei i a hōri paki. Nā te rāpea e tahi o koutou i kite i tonāhua i roto i te tiwi e te tau kwangaroake nei. Nā ko hōri paki, ko eke ona tau ki te kotahirau e māono, kotahirau māono. A ngā rā o hūrai e heke mai nei e ke ai ki te kotahirau e whitu. Engari, ki tāku nei te tiro, kaore ke i kotahirau e ono, kotahirau maono, ona tau. No te mea, kaore no tona tinana, tona hinengaro, ona whakaaro rānei kia eke ki tō te tangata kua hapātu te kotahirau ona nei tau. Hori, kia orara koe e noho maina i rākau manga. Kia kaha, kia manawa nui, kia ea ai tāku kia koe, ka tai atua hau ki te whakanui i tō rā whānau, ā ngā rā o hūrae e heke mai nei. Nā, hori, kā tahi anō ka wā te atawā e eke ai ā tāua kō rero rero ki runga ki te reo o te Māori. Nā reira, ka wā koe e māharahara mai, hea hara e kore ai tō reo e rangona. Nā reira e te iwi, whakarongo ki tō tātou koroua mātāmua, kia hōri paki, e noho maira i rākau manga. Ko ona tau, ko tahirau mā ono. Hōri, kai ā koera ngā kōrero inā e nei.
2: Hōri paki tēnei. O Waikato, e mihi ana ki ngā manuhiri tūarangi, me ngā aitua i runga iai. Hare mai i atama, hare mai me ngā aitua i runga iakoe, i ngātu ki te rawahi, ki te rawahi. Tēnā wai, he tae a tea, he taonga nō ngā o tātou tūpune, nō ngā o tātou mātua. I kōrero tia ai e rātou, i te wā i a rātou. Pēnei te kōrero, takoto, i te moenga te huri, i te urunga. Tētaka, kua takoto koutou i tēnei rā, ki tēnei takoto rā. Nā reira, e tamua, haremai. Haremai, me ngā matakei runga i a koe. Haria mai e ngā mate. Ki ngā mate, o roto, o Waikato. E terera a Waikato i roto i tanāua. Kāore he tangata hei mihi i a koe. Kua poto katoa ngā tangata. He oira me mihi atu koe ki te mihi a tātou. E muri a ia e tangata ki te

0: Rico Volta, Rico. Tô aí lá, Vitinho. Eu tô por aqui, vou ir, Rico. Tô ligo, Rico, tô. Qua ponta, Rico, aqui tem, Rico. Tô aqui, não, Rico, Rico. Como eu quita tia de ele te ato te olho e vou com ele te tia de ela vai e te ela vai que vou e gato caule e te gato rei caraca mo te nem no vili tu ela por ilo a vai gato Popoto awai gata. Hoi no te te gata, hei karaga mou. Ko wai gata, ko te wai o wai gata, e re re nei ita nawa. Ko te nei hara mai. Hari a mai e na mat, ki e nei mat. Ka ti kai te kōrero rara. Ka piti hor, tatai hor. Ngā mate, ki ngā mate. E nā mate, e nei mate. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko te mihi mō te ao houni, a mō tono. Te mihi e mō te ao houni, ka mō tono. Tēnī nāra, nā. Mēni kuri hi mā te hapenui, i te tau. E pēhā nā koia, tēnā tika.
1: Te pai an?
0: He mihi pērā i te kato, te mihi i te kato.
1: Hoi anō, ki au nei ko ngā kōrero ka eru tui tōu hina ngaro ne?
0: Hoi rā, āku kōrero mō hiwa kāna, hoi nei nā kōrero, me mihi ki a tātou te tau hō. Me mihi ki te iu. E whea koe nā koe e tērā, kōhua kāru.
1: E pai ana kia tērā? Me mihi koe inā e nei i te iwi nui?
0: Koe te tarama, te iwi tērā. Hei, kā pai e te iwi, kā pai.
1: Hare mau iau.
0: Kua hau tēne, ko hori i paki. E mihi ana a hau. Ki ngā iwi katoa, Pākehā Māori. Meri kiri himet, hapi nōia ki a tātou katoa. Kua uru tātou ki roto i te tau hō. Kua ahu hokamua. Ngā whakāro, kua titiro atu. He paira nei ngā hua o tēnei tau he kino rane o ngā hua. Nā reira i tōku whakāro ake he pēnei ana o tātou whakāro katoa. Me hokapiri ki te taha o tō tātou matua i te rangi. Hei hari i a tātou, ki runga ki te wāhi tika, ki te wāhi pai. I a tātou e noho nei i tēnei ao tūroa. Nā reira e teiwi. Pākehā Māori, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hei anō, kia ora.
1: I whānau koe ki hea?
0: Kia kaumanga manga.
1: Nā, e whakatipua koe ki kunei ki roto Waikato?
0: Ki roto Waikato, ae.
1: A... he kura no e tuana i a wara?
0: Ae, he kura na ngā mōmone.
1: I hea te kura, te whare kura na?
0: I a kaumanga nā.
1: Engari, kua ngaro reina e nine? Ae. Nā reira, i haere noko i te kura ki te whakarongo i te reo bāgea?
0: Kā lei hare i te kura. Inho, ki tō te Māori āhua. E ai, ki te whakaro a te kumatua, nā naha. Ia u te malikiana, i te ea u ki akaran, ki te kura i akaran. Nā, tiki nā keo e te kumatua, whakahoki a mai. Nā, kuma ho kūare, mai o reine ki nā iene.
1: Hea hoki i whakahoki a mai ki te kāinga.
0: Kuia hoki tēnā, hea hoki rā, i whakahoki a mai e ki te kāinga.
1: Engari, maua no i a koe te reo Pākehā?
0: Ai, kai lei maua no Pāke. Kāre hio kuiro e kūrana, kua tiki nā kanawe te umaloka, paka hauia mai.
1: Ai.
0: Kai lei maua leo Pāke. E pira ni marama. E rua pere tūru pēkā marama, ka tiki nā. Nā. Te kuare te kao te Māori. Te kuare te kao te Māori.
1: Engari, ko tōu reo Pākehā i nāne, he me hopu haere nā une?
0: He me hopu hopu nōt. Me hopu. I nā tele a. Nā tele a.
1: Nā tēnei kāinga rākau manga manga. He maha ngā tāngata noho ai konei?
0: He maha i tēnā wā. Ho, kāinga nui tēnā. Kāinga nui nunga Māori. Ngā whare te nui kona e tūana. He whare Māori.
1: A tene haha ngā mahi o Awawā? Ngā mahi Kimi Oranga?
0: Ai kaune mai Kimi Oranga. Ngā mahi Kimi Oranga nye rawa. Ngā mahi nui a ngā Māori. Hei Oranga mōra tūnei. E haere ki te kiri kāpia. Mohi ko i te kāpia?
1: Ae, mohi ana.
0: Nā, haere ki te kiri kāpia. Kāwhiwi i ana kāpia, kāhau, hui ana, kariro mai ngā here ni, hei uranga mōna, me tāna wahine, me ana tamari. Kānui te pakeke, pakeke ngā uranga i te rawa.
1: He aha ngā me hokonane kōtou i ngā toa te Pākehā i Awawā?
0: Ngā me
1: ngā taonga ne? Ngā taonga e hokonane e te moni?
0: Ngā taonga te Pākehā? E parāua, e parāua.
1: E huka?
0: E parāua, e huka. E mea nui tēnā. Kō huia no i e rau me, he mea nui. He mea nui kia mātou tērā. Tino pake tō mātou ora, ierawa.
1: A pē he te taha māra kai nei? Kumara, riwai.
0: Ai, ai, engari ena, nā mātou wakera hauke ena imai. Ai, e mohi ana mātou, te mahi kumara, te mahi riwai, kamo kamo, kāpeti, anien, ira, a hua kai ne, ha.
2: Kia ora rā koe hōri e noho mai nei e rā kaumanga. Tā rātapu heke mai nei, karongo nā no ātāua kōrero rero. Nā reira, kia kaha, kia manawa nui. Ka muturei konei te wahanga kia mō tēnei rātapu. Ko tēnei pia e mihi atu nei kia ora koutou katoa. Tā ria inaeni ngā kuparongo te whenua me te ao nui.

0: Ko tāki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi. Kahungunu matangirau, kahungunu hunuarau. I tēnei hōtaka o whai kōrero, ka whakatakotohia e te hunga o Ngāti Kahungunu, o rātou whakaaro, tō rātou āhua kawe anō hoki i tēnei taonga, te whai kōrero. Ki ngā marae horapa i a Ngāti Kahungunu, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te hau kāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ka mutu ki reira. Ko ia pū te kawa o Ngāti Kahungunu.
1: I he uri uri te he nako nako, katau papai raro nei. E katau te rangi e tū nei, o e nuko hi a mātuku mai raro toha.
2: E tu e wai harana te kura ka kapuia o ko Pākehi, o ko Kuia. Te rākau, ngā tariki anga ngā hui hui te marae. E no. Te tei o ko Kuia, hopo o ko Taringa, ko Kukume, ke noho kina. Ke noho i Waingumi, ona pana koti, nā whete nui ko ngā pana koti o ngā kui e tau kua. Ka makarini ka tau mai te taika uhea, pini te panchau ki nima i ahau. E gari noho ke whakarongo, koronga ngā kōrero. Korea rika ngā pakeke i tau kua, e manaaki i tukuna mai ngā kōro tuku iho. Pāngai oku Taringa, me oku e tōku Henengaro, me tōku Wainua.
3: Ora te ara i umai ai oku tipuna te mana te ehi te wehi te tapu i a rātau mā.
4: Ko te hunga nā rātau e aku ki te whai kōrero, ko tō mātou Koraua, ko Matera, inā e nei, ko Tuahine Joseph Northover, ka mutu, ko ia te pū kōrero o Ngāti Kahungunu i tōna wā. Ko Pau Temara, ko te wharehui a Milroy, ko Timoti Kāretu, me te tini, he tini te hunga i mā takitaki nā rā e au, me taku whakaaro ki au, koe nei te taumata e hehe anau ki te tai ki reira. Pēnei a Māori Ora Kingi, he rahi tone, pēnei a Apirana Mahuika, nā mea o roto Ngāti Porau me tēnā taira o te whakatakoto i te kōrero. Engari ai, ko tēnā tokowha, kamatu he rereke katoa rātou. Te taira whai kōrero o Pau tēnei a te wharehui a tēnei a Timoti tēnei a Tuahine Northover.
5: Kari mako pāi ki tako a tātara, ki wai waka kūtia i te mate, tehi, te wehi, te tapu.
6: Ki anei ko te hiehie, he me tipuaki roti i awano, ko au te tehi o laua tamaiti, momo tamaiti, kāro ki ngā mahi Māori. Engari, mō te whai kōrero, whiti te kau mārima o tērā rautau, i mate no te hanuere, i mate tōku pāpā, ohore rene. Ko te mahi a te tipuna, tōna pāpā, ki a māta ngā tamariki. Ako hariki ko ta anei o mai, e piri anei, haramai ki ko nei, noho ai, noho ngia te paipa. Tō mahi e whakarongo. Mutu, o ngā rā, ngā tīmate i tau awa.

0: he nui nā rere kē tanga hei roto a kahumono. Tuatahi, nā tō rātau moi, i te rā iwi, ki te rā iwi, ki te rā iwi, ka taka rātau ki raro te panakoti, o te tarau, o te rā, o te nā iwi, o te nā iwi. Ke noho pai eia, ka huri eia, engari, kahumono, māro, o tai, tūanaia, ka tū. Kare mo te omo pēne, hare pēra. Nā ene, ko haka haka, ko haka haka ki he, ki he. Tau parapara, ne. E rā mahi katoa. Ko uru katoa e rā mahi. Nā te mea, ko mate te nui o mātou. He te tira koe ki tēne, kei runga i te ringa kotahi. I bua, o, ore arikarika. Ore arikarika.
1: Heke iho, kia hau ki tō rātau iri e tuatū nei.
2: Ko tētahi āhuatanga, ko ki te au i roto i te hunga, te hunga mōhio ki te whaikoro, no ne? E hari te mea, ko ngā kaiwhaikoro katoa e mātau ana ki tēnei mea te whaikoro me te whakatakotu i te kōrero. Engari, te hunga e mātau ana i roto o kahungaru nei, he toku iti noiho tēnā hunga. O te hunga i whānau mai ki te reo tākue mea nei. Ana ko wetai rerekētanga ka ki te roto kahungaru, ko tēnei mea te maurākai tu ātu whaikoro kōkore nei ki te anuitia i roto kahungaru. Tērā wetai kai mātu e maurākai tonu nei, ko tētahi atu āhuatanga, he ahuerite nei pea ki te tai rāwhiti, harai te mea ka tau parapara i ngā wā katoa, e tahi wā ka tū atu ko kotahi atu ki te kaupapa. Ko era te tai tāera nui e ki te anau i roto o Ngāti kahungaru nei, e harai te mea me tau parapara rawa.
3: Mea aua waha me rue i nāini, engari i te tīmatanga, koe re te pātai, pepe he, tīmatapahe ao, ka te tiro koe, he tau parapara ka puta. Engari, kare ro mai ka ki te takata tu, kari e i tuku tau parapara, no re ko te pātai tonu, pepe hea.
0: I te kore eke koe ki rumai te kaupapa, o rori rori koe. Ko huri ngā kaupapa ki nehene ke wīwī ke wāwa. Ko e rati me tuatai, ke mau pono ki roto e te hine ngaro me te ngākau.
4: Anei ngā kōrero mō tā kahungunu whakaraupapa i o rātau whai kōrero.
5: I tā mai kōtau nei ki te kapuhia, i ngā tōpito kōrero, tuku iho a kui mā koroma.
0: Tangata pēni au, me kōro tō kaupapa, tō take, tuatai. Mai te timatanga, kaupapa. Ne? Ko te kaupapa.
2: Te mahi tuatai kia kwaitaku āhua. E maumaharanau ki ngā kohe te tanga i āu i ngā wāumua. Ka kohe te ngiau i ngā kaumaza. Kia pai tō āhua Hiremi, kia pai tō āhua, kia pai o kāku. Nō reira, i mua i taku tūnga ki te whaikoro, ka mahari iho au. E tuanau hei kanohi mōku tīpona mō tōku iwi. Nā reira, kei hea he whakarangatiratanga i tuatū i tērā. Kia whakatūngia e te iwi. E teta iwi pēnei a kahungunu i nā ke te kaitā o tēnei rohe. Ko hau hei waha mō te iwi. Koe rā te whakaaro tūtahi, ta toko ake ki au. Mēnā au e mōhiana ki tēnā wāhi, e mōhiana ki tēnā marae. Ko tuatū ai, ko kotahi atu ki te kaupapa. Me he tangihanga, kokoreau e kōtiti haere, kokoreau e tau parapara, ko haere hāngai tika tonu waku mihi ki te kaupapa, arā ki te mate.
6: Tōrore, tanaki tapua tau puru e ha tanaki te hara tanaki maruhia. Kia māla maki taka te atāne, ei mauria mai hei tahuma tāna matua. Ta taiti ara, ti haia iruara.
3: Engari, ko te me tētahi tino hui ngā hāre maitai, Charlie Maitai i Daua Wai Karanga ki te marae o Taihua mō Ngāti Kaugunu. Nō re huwaranga tāngata taiki reira me tāna whakatau, tō rātau whakatau, ngā me Pakeke, i te Pakeke tau rātau ki ā. Engari, nā rātau i whakarite mai, tēnei rā, tō ringa, katau. Tuatai, ko te papa. Nā, koe, nā te mea hoki, koe nei, I nā ka tai koe ara, te whenua, urino, ko te papa o te marae ara, ngā maunga, era, tō kāinga tēnā. Tuarua, a te whare e mihi nei, e hui hui nei nā, me tōna kaupapa me ana nei kōrero I roto I tēnā. Tuatoru, I a koe kōrana, e whai kōrana ki tētahi manuhiri rānei, ko koe te manuhiri e whai kōrero mai ana ki te iwi kai me mihi koe ki te iwi. E hā te mea tuatai, e nā, ko mutu rā, ko oti pai rā, tō whakatau ake I te iwi, kei te pōwhiri mai, ko koe kei te pōwhiri rā nei, e hā te kupu tuatai, mō ngā aitua, me ngā kaupapa, me te kaupapa, mūri mai, koe nā tōri ngā katau. Kare tāe te ke, ao I whai katoa a Ngāti Kahukanu. Te mea nui, e hui, e tētai I hui, I karangahia, e whakaako ako. Ko au te teitanga tātou, ka whai ake I taua tauira.

0: ya te mora ki Hawaii ki e ke papua noho ki kawa wā noho tāre watu ki tarangi aue eke tararo eke panuku haubie uie tai ki e
1: e mui nui tēnā te tatangi a te reo te tangi a tō oro nā kupu i putaia koe ke ngā wari ke māma mena he didi e te huri koe hei didi ki a rātau tēnā ka whaka rahi atu ko tō reo e kari ko te putinga kawai waro e ke hoki mai ki runga i te ngā wari te rangi māri e koe rā nā tino ke tino mātatau koe te whakamai tō reo me ngā kupu. I te whakatako tō koe te tei kupu he, ka rātia mai koe. Oa makatu ki rote te pini te iraki nei, e kāore. Kāore, whakamai e ngā kupu.
2: Kangaro rātou i te haunui a mate, waihoa nā ia hau hei pupuri te mauri o te papa, e takoto nei.
3: Koe ra tētahi āhuatanga e waimeha haere nei rungi o tātou marae maha, ko te mōhio ki te whakairo i te kupu. Anā, ko rongoau, etahi whakamahi ane, te kupu whakaritiri nei, ko te putiputi, mo te wahine, mo te mate, ka mahalau, inā ki e te nui o ngā kupu a tāhua ngā korau mo tērā momo. Nō reira, ki te tuau, ka āta whiriwhiri au i aku kupu. Kāro e whakamahi i tētahi reo kāre marama ki te marea. Ka tiki au i tētahi reo e marama ana ki te katoa. Ka kore tō hunga whakarunga e marama ki o kōrero. Ko weto nā taringa ko hōhā ko taki kōrero ki a rātou anō. Nā reira i etai wā ko tū ato hau. Anā kua neke kua maurā nei taku pōtahi ārahi ai haere aku kōrero. Ko hau tētahi tangata kahana ki te... E kahana waku ringaringa ki te neke. Nā reira tunu no tu wā. Ka pupuri te tai konei, kia kore ai e uri ki aku pūkoro, nā te mei etai wa kārau e mōhio, anā ka pupuri konei, anā ko haere ko tēnei ringa. Engari, me iti ngā korikori, koe ra nā whaka tikatika hanga mai ki a i au katu.
2: Pāla te pōkai taraki waitangi i te ata hāpara, i te kāre hutanga o te taiawa tea, i te kakaru uritanga o te maruahiahi. I te pōkarekaretanga e palangi anei te Aotūroa.
4: Māmā ki au te tū mo te taiaha, nā te mehe tangatau i rota i ngā kapahaka. Māmā te mau tewhatewa, me te mau patu. E rā mea, nō reira i mau tonu au ki tangu togotogo. E te iwa kāre he togotogo, hei ate togotogo. Nā te menui, nō reira i āro aku whakaaro katoa. Ki ngā kōrero, ki ngā kupu, mō tēnei hui, mō tēnei kaupau. Koe re te mēnui.
0: E hari ko anā hau, kia koutou. Heri etahi o ngā topito-pito kōrero o ka hugonu.
1: Tēnei me te mau rākau, ne. E harau te tangata mau rākau. Kolo haere, ne? Kokoro heke. E mataku au kai whara au, ne? Nā rene, he wāua i toko tauru tēni. He pupuri au, he tuku nātu te wā, e pupuri anu te rākau, ne? Ke hōmai he kōrero, ne? E gari, i rungai tau a kōrero te kaupapa. Me he kaupapa nui, tino taki nā take, ka wera nā maitai, ka mau o te rākau. Engari, e pāna ki tewi tonu, ki te pāna, ka tū tonu, ara o mau toko rākau. Nā te me, tātou.
5: Ngā tikanga, te whakamāmai ngā tikanga. A nei te roa ngāke o ngā kōrero.
4: Ko timata ke te whakamama i ngā tikanga, i rote a ngā tikanga. Ko ki te rā e kuau te teina e tuana me taku tuakana i taku tā. Mai rā anu, i rā wāhi ke ai, e nei mea rā, ko te tangata mōhio ki te mahi me tu ai. Engari, kia tau te hu mārire me tana mōhio ko ia te tuakana. Ko ia te teina. E mōhio aia, i rungi i te ngākau hu mārire ko ia te teina. Arā tōna tuakana, arā tōna māta anua. Ahakoa whakai mai tō tuakana tō māta anua kia tū koe ki te kōrero. Hei, tū, whakamahia, mūtū, pai ai. Engari, i ngā tō tuakana.
6: Hei tīhaha, hei haurapa, i ngā kurakaro e ngaro nei, waku tikanga ena.
3: Ai, ko au te tahi e tautokoro atu ana kia whakamāmahi ana tikanga i roto kahungunu. Ka mutu no ngā tau whitu te kau i whakamāmahi ai te ngā tikanga i roto kahungunu nei, e ngā kaumātua o te rawa, he kite no rātau i te tāmate haerehanga o te reo i runga i ngā marae. Nā re nai nei, kua tū te tangata, kua tū te tangata e tai ana e i a ngā mahi. Kua tū te taina i mua i te tuakana, kua tū te tamaiti i te wai o rāna te matua. Kua roa tērā tikanga e whakai ngā nei roto kaumi. Me tuku mōhio, e kore kore roa tū nei e whakai tī roto i etahi atu iwi. Engari roto kahungene, ko te tangata kataia. E hari te mea ko te tangata e tika ana, engari ko te tangata kataia.
0: Hei whakātu atu, ki ngā whakatupuranga, ki ngā mokapuna, e ki nei ko rātou ngā rangatira mō a pōpō.
1: Ko mate ngā Pākeke. Nō reira, ko whakamāma, ko ngā waritia. Ke tū, nā teina tuakana, tuakana teina. Te taha pāna ki ngā wahine. Kare koro, oku mātu oku kuia, tū mai rātou e rote te whare. Tū mai, me ka he te koro atono koro o koro. Ko tū mai rātou, te kohe te iai. Ki tau i tēma. Whakatika, kai ngā kuia ngā wāhine noho noho mai nuwe te māhau. Kai a rātou te nui o ngā kōrero. Ka mō ka he te kōrā te rātaka te tū mai te whai koro. Ko tere te ngai hāparangai, ai. Kia tika.
2: Kia tutahi, kia fuaga, kia kakuruara. Rengi hi ai takate.
4: Mō te wahine, mā māmu ngā tikahugunu i nā tō mātou tikanga, he āheai te wahine te tū ki te whai kōrero. Engari ngā wahine rangatira, ngā wahine e whakaengi ana e te iwi whānu ki a tū ki te kōrero i tō rātou mana.
3: Kua roa ewe me ana ki ngā wahine o kahungunu nei me tū rātou i te whai kōrero. He aha i whakatūngi ai te tāne kore take i te whai kōrero, kāre mōhio ki te reo. Tēnei te wahine e mōhio ana ki te kōrero. Nō reira kua roa ewe e me ana ki ngā wahine o konei. Kimihia tākoutou ake tū, kimihia te taira o tā te wahine tū i kahungunu nei. Kia ai me whakamāmā nā tikanga ki te kore, ka mate te reo i rungi o tātou marae.
2: Kimihanga, i te hahaunga i te rapunga, ki manua auta, ki manua tai. I tūria i te marae a tamarama, i whaikoarana ai te pāuauatanga, i puta ai te ihu, i rangi ātea.
4: Nō reira, me mōhi o pūtātou, o ngā tikahunu, ki tō mātou ake tūnga, koe nei te wā, hi motu hake. Me pera, me mautunu ki ngā tikanga rātou mā, me mōhio ki ngā kōrero i ngā haramai. Engari, ko taira ki te wā me hui anua ngā tikahuguni tēnei wā. Nō reira mātou o te taumata, me whakaro ake anau i tēnei wā me hui te taumata o ngā tikahuguni tia te whakaro. Me pēhea a ngā tikahuguni.
0: Nō reira, kei te mihi, kei te mihi. Kei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, Tēnā koutou, a kia ora tātou.
1: Koe nira nā rereke, tino rereke nāini. Nāini a kōrero. Kōrero ki tēnā, kōrero ki tēnā. Ngā tikanga, ngā kawa. A kōri pērā, a kaungu nāini. Pēnā i a hau nei, a e rūai tau o kōro. A ngā wari, ke whaka ngā wari tia. Ke pai tātou. Te noho kotahi. Nā, whai kōrero. Koe rā taku āhuatanga. Mahi e te mai.
6: Hei whakarangatira, hei whakatairanga i a koe te ope whakaeke ki rungo marae i a tea tōku reo tēnā. Kia tū nei, haere mai, haere mai, haere mai.
3: Ko te mea tuatahi me mōhio ki te reo. Me mōhio ki te huhua o ngā... o ngā rerenga, o ngā tūmomo whakatakotoranga, hei whakatakoto i tētahi whakaaro. Ko tēnā tēnā, e toa i te tangata ki te whaikoro, me mātau ki te reo, me mōhio ki te whakapuake i ona whakaaro katoa ki tētahi reo, e eke ana ki te taumata tika, mō runga i te maraiate, koe rete mea tuatahi kia au. Tuarua, me mōhio ki ngā whakapapa, me mōhio ki ngā honunga. Kāre he mihi i tuātu kia au nei, o tēnā o te tuitui i te tangata marutu i te whakapapa. Me mōhio ki ngā whakatauki, ngā whakatauaki, ngā kupu whakarite. Ko te mea tuawha, koenei pia te mea uaua katoa kia au, me mōhio ki te whakakatakata i te iwi, me te mautonu ki te tapu o ngā mahi, katae rātou tēnā mahi. Pēnā rā, katae koe tēnā mahi, kua eke ro atu nei.
2: Te puni wahine, te kāhui tara, te tere tere pūmahara, ko ngā kōrero kia kōrero tia, te tuhi marai kura kia tuhia, te hei mauri ora.
4: Kutahi tau te tino taonga tohu tohu mai, ko te kōroa taku tipuna te rehuka kia, te ka epiri, kōrero i tō manawa. Rereke tērā, e whakarite ngā tēnei, engari ko te whai kōrero, ka puta ake i tērā. Mena e riri ana koe, tukuna, tangi ana koe i te aha, i ngā mahi nui, i te mahu e tanga mai, i te ngaro tanga ake, i ngā pauri tanga o te wā. Mena, ka pūpū ake e rā me i roto i a koe, koe da te whai kōrero, he oranga, anō tērā mō tō iwi ki a te mōhi ai a he Māori tātai. He Māori tātai. Nō Ngāti kahuna.

0: A kōrero e puta ereana mō te wiki nei. Kei konei Willow. Kia ora mai ano Willow.
1: Hai, kia ora pai, girly.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu e marama mai ana a koe kei te kōrero mai. Ka mutu te mea ke e tō tātou huarere. Māku me e mahana ereana ko wāhi rereke e tahi rāngari a ākoa e kōrero pērāna a hau. Māku me ngā atatū e kōpeke tonu anāno, ngari kia tika ngā āhuatanga mō ngā marama e rereke ana iaena, ka pai a pōpō nei. Nā, kei konei koe, me hue tahi anō ngā kōrero o te wiki nei, kia pēha ngā āhuatanga e pāmeina ki a koe, me ngā kōrero kei te pāremata, he nā hoki, tukuna mai.
1: Ai, morena, whae girly. Ai, tika ana tō kōrero e mahana haere ana i tai mai te hotoki ki te nota ka hore rānei. Nā te mea e tupu ana waku ropere i roto i te māra.
0: tika, ai, ka kōrero koe ki ngā ropere. Ai, pēnā ano āku nei a ropere, ka katongia e whā i tēnei inana hira.
1: Whero pai ngā ropiri. Engari, ka huri ki ngā kōrero tō rangapu i tēnei wiki. Well, ko te kōrero nui i tēnei wā, ko te kōrero i puta mai i a Stuart Nash, e pāna ki tētahi o ngā mema pāremata, he māma hoki ia. And i pukuriri ahau, te rongo i wana kōrero e whakaiti ana i tētahi mema pāremata, tētahi māma. Nā te mea ko ahau tērā tētahi o wera i uru atu au ki te whare pāremata e whitu wiki noiho taku pēpi i taua wā ko hēni, ko tupu haere i nāinei, tata ki te iwa tau. Moku ake he māma ahau, he mema pāremata ahau, e mōhiwana ahau, ka taia e te wahine, te mahi, wērā mahi e rua, te mau wērā pōtai e rua, te haramai ki roto i te whare pāremata ki te whawhai mō wā tātou tamariki, mokapuna, whānau, hāpori, nō reirei tino riri ahau ki te rongo i wana kōrero e whakaiti ana i ngā māma mema pāremata.
0: Ai, ka rongo, tēnā nēne, kuarea nei, o korerani mahara e ngā wā i ako e maua nei tau nei pēpi ki te pāremata e ka mahi ngia wena mahi, te āhua nei, ka wero atu koe tēnei wāhanga, tēnā pea, ka titiro e ia, e tika ana te kōrero a Willow, ngari, te mea ke kaupea e mōhio o hore kau e tino pai ana ki tērā kaupapa kia takotongia. Hoeno, me waiho atu e ka whakautu mai a pōpō nei e pēhā ana wana whakaaro, ne?
1: Oh, well, ko te whakautu, kua heke iho ia i naia nei nō reira e pai ana. Aere tonu ngā māma, me ngā mema pāremata ki te mahi tonu ngā mahi. Hei, oranga, mō wā tātou whānau, ne?
0: Oh, mahi tika.
1: Ai, so ko tērā tētahi o ngā kaupapa nui i tēnei wiki. ko hau tērā. So, yep, ko kōrero tērā kōrero. Engari, ko tētahi atu o ngā kaupapa, inanahi puta mai te pūrongo, te mahi a tēnei kāwanatanga, te tango i te tiriti o Waitangi i ngā pepa o te mātauranga. Nō reira, katahi anō tērā kōrero ka puta mai. And ko tērā te mahi o tēnei minita, te whakakāhore i ngā mea Māori i roto i te mātauranga, e mōhio ana tātou, tērā mahi whakakāhore i te ahu o te reo, tērā pūtia mō ngā kaiako e hehi ana ki te ako i te reo. Tana mahi whakakāhore i ngā pukapuka mō ngā tamariki, nā te nui o ngā kupu Māori e ono noiho i roto i taua pukapuka. Ko te tango i te tiriti o Waitangi mai ngā poari i roto i tērā o ngā ture. And i naia nei, ko tana hiahia ki te tango i te tiriti o Waitangi i ngā curriculum documents, ne? Nō reira, tēnei minita, tana mahi takatakahi i ngā mea Māori, te reo Māori, te tiriti o Waitangi hoki. He kino mō wā tātou tamariki Māori i roto i ngā kura. Te tokomaha o ngā tamariki Māori kei roto i ngā kura auraki. Nō reira, ka tino pā kino nei, tīnei tū āhuatanga o te minita me tīnei kāwanatanga.
0: Ai marika ko pā mai tēnā kōrero e puta ana tēnā te hohonu kia ka kāhore ngia i roto i te treaty ka mutu te weake ka tiro ngia koutou e pai ana te here e tēnei wahanga hono māku mea kore rātou e pai tō tātou reo kia ekeake ki runga pene me te mea nei tēnei wāhi o Aotearoa hara ngā āhuatanga e pāmai ki ngā Māori i roto i ngā hītori, ka motu te mea ke kia mou mahara rātou e wero ana tātou, kia tūturu tātou i ngā reo, e rua i roto i Aotearoa ki tāku nei titiro kia moungia ngātahi i ngā wā katoa, koa rātou e wareware e tupu mai ana i whakaarongia i ngā mua ngā hitori mō ngā Māori, ne? Tēnā tāku nei āwangawanga kia rongo i a rātou e whaka kāhore ana we tahi o a tātou mahi e pāmai ana ki ngā Māori ka mutu me ngā tuhituinga ki roto e ngā pepa, roto i te treaty, ka mutu ngā āhuatanga e kite ana koe e pēhi nge ana e wetahi o ngā tāngata e nōnoa nei konei i runga ngā komiti, ne?
1: Ai, e tika ana koe whai girly en tautoko ana hei wō kōrero tau te kaha. Tētahi atu o ngā kaupapa i tīnei wiki i te mane i whakakāhore rātou i ngā kawenata kei Waenganui, ngā iwi me ngā kaunihera ārohe. And then i te tau te puta mai te kōrero i hehia te minita ki te muku i te tiriti o Waitangi i ngā marautanga i roto i ngā kura. Tēnei anō te kāwanatanga kaikiri nei e takatakahi ana i te tiriti o Waitangi, te reo Māori me te iwi Māori. Kua hōhā katoa tātou o te tai tokerau ki tērā tū āhuatanga. Nō reira, e rī te tonu taku kōrero, ia wiki. Rehita ki te pōti, haere ki te pōti.
0: O, kia ora mai hono, Willow. Hoi nā no te kaupapa e pāmaina ki a tātou hono. Iaiana ngā marama haere kena ko wena ngā kōrero. Koe ware ware ngā pōti hena. Takahia ngia mai ki tēnā pāti kia kite ake ngā mahi a pōpō nei e tutuki mai ana mō tātou katoa, ne? Kia ora mai.
1: Kia ora.
0: Ai, ko Willow Jean Prime tērā, ka mutu ka kōrero rātou ki ngā take, ka mutu ka takahia rātou i ngā kōrero, ka mutu te mea pai kia koutou kei wahona hena. Uru mai ki ngā pōtitanga, ko teha te pāti hihana koe ka mutu mā rātou, haka kāhore ngā kōrero e whiti haere na iaiana i roto i ngā pāti. Tirohia ko teha te mea e tutuki ana kia koe. Nā no reira, ngā mihi nui.

0: Yes, sir.
1: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki te tātou tāonga te reo irirenga o te hiko tika i wa tukau mawhitu i ratahi te iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Waikarere Gregory, me ngā kaupapa o te wā, me ngā take o te wā ki mui āia i tēnei wā tonu nō reira, me tarhi ake tātou ki āia. Tēnā koe, Waikarere.
2: Ngā, tēnā koe, Jau, tira tēnā kaitau ngā kaihakarongo i te ata nei.
1: Mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a hawara ki a tātou katoe whai taringa mai nei i tēnei wā ki tō tātou reo irirangi. Nō reira i tēnei wahanga o te matariki o Puanga, mānua tiana tātou i wene o ngā kāhui whetū e tohu nei ko te mātahi o te tau. Nō reira, pēhia rā koe i te rangi nei e Waikareru.
2: Tino pai, mahi tonu ana te mahi, i tēnei wahanga o te tai, nei te wā hotoke, te wā kopeke, he wā pai ki a hakatongia ngā rākau Māori, te nuinga o ngā rā koe a taku mahi, he mahi pai ki ai, tērā mahi ki a ako ngā nā huaranga maha o te uri o tāne mahuta.
1: Ai, nō reira roa ki te wā e kōrero ana koe mō tangonge, mō wero o ngā whenua, e māku ana i ngā wā katoa, hoina me ngā mea tika mō ngā whenua pēnei. Ai, nō reira, pēhiara wenei o ngā mahi, tēnā kōrero mai mō ngā tūmomo rākau e hakatoa ana koe i tēnei wahanga o te tau.
2: Pai tō kōrero, tō whakahua i tēnā ingoa tangonge, ai, tatangia mātou ki tau o wāhi e hakatoa rākau ana, and ai, tika ana, tino māku tērā whenua, he āhua repo, he reke i muara, he roto. Nā, he wāhi pai mō ngā rākau pērā ki te koroi, te kahikatia tērā. Ai, he wetaihi ngā kauri, ngā pukatia, he tino he rākau rongoa tērā, tino pai kia o āhua rite ki te kauri tērā mō te mamai, te mamai kino. He kōrari harakeke, he raupō, he aha atu, te tai atu ko te maire tāwake, tērā te swamp maire. Kua kite i roto i ngā rangahau o muara, kei tangonge, i tangonge e nei rākau e tuanei muara. En ko tētahi o ngā tino wawata kia tupu anō e nei rākau hei rau. Kore kau i tino pai ki te kupu rauimi, engari hei taonga mō ngā uri whakatupu. He ngā rainga i mua nei, engari he rākau pia kia hanga whare, he rākau kia mahi whakairo, kia tārai waka, kia whakaro pērā, mō te āpōpō.
1: Aira. Ai, tika tonu, he taonga anō tērā wēnei o ngā takiwa o te taiao, me ngā atua pere i tō kōreo, ko Tāne Mahuta tērā, kia whai atu i ngā rongoa, i ngā mea tika ngā rongoa mō te taiao, ngā rongoa mō te tangata hoki. Wera o ngā mea katoa i whare ki hia e koe ki rongi tēnei o ngā reo irirangi. Nō reira, hiaha te aronga nui mō te taiao i tēnei wā, nui ngā kōreo o ngā kai tōrangapu i ngā wā o ngā pōtitanga. Engari, hea ho o whakaro, ngā mea matua mā tātou ki roto i te hiko tika i tēnei wā tonu e pāna ki tō tātou tāio.
2: Ari, he mea matua, kia mahara, e hakapapa ana mātou, kia rātou, ni? Kaua e wehe mātou i te tāiao, he hononga anō, he taurawhiri i Wainganui i mātou mga nā rākau, nā manu, te wai, nā āhua takankato o te taiao, ki te mau tonu ki te ū tonu ki taua whakaro tūpuna, ka ora pai tātou katoa. Ka āhua etahi wā, ka rongo au te kōrero o tētahi, nā es kā roaka nei, kua huri e rā kanohi ki nā kanohi Pāhia, terohanga Pāhia ki te ao, pērā ki te era kupu kaitiaki. Hore kau au he kaitiaki, nā, he uri ahau, he uri ahau o Rangirawa ko papa.
1: Yora.
2: E harau te tangata ki te tiaki, te taiao, kahaore he hononga ai he mahi kia oti ai. Engari e hara au te kaitiaki māku kē e whakararu te taihau. I roto i taku mahi ia rā. Ni? Nā reira, ai, pai te whakaro kia whakatō rākau kia aropērana. Engari he tika tau kōrero, he rongoa mō te tangata kia hono anō, kia whiriwhiri, kia raranga anō tērā paura i wainga ia mātou ko me te... me ngā tuakana o te taiao, ni? Kia kaha anō tērā hipora, tērā whareki, tērā taura i wainga. Ai, ka tipu, ka ora pai. Tātou katoa. Nei, he painga anō mo te wai, he painga anō mo te hauora, te haora, ni? No ngā rākau te oxygen, ei?
1: Kia ora.
2: Ai, e rā raua mi katoa. Tēnā pia kia huri, you know, kia titiro whakamuri, kia haere whakamua. Koe tētahi. Tētahi atu tipu pai mō te wāhi, te whenua māku, ko te taro, ni? Tētahi o tōku tino kihia, kia kite te tangonge noa o ngā rau taro i raro iho i te taone o Kaipaia, i raro iho i Pokepoto nei. He tirohanga, engari he kai anō, ai.
1: Kia ora, ai, tahi anoa e ki te wetahi o ngā whanaunga, ki roto i te hokianga e hauhake ana i o rātou taro i tēnei wā, i o rātou whenua māku. Ai, āhua, reke pera ki o kōrero ki wahora o rātou whenua. Nō reira te mihi atu, kia koe mō wene o ngā kōrero hoki. Nā te mea i tēnei wā o ngā pōtitanga, e rongo whānui atu tātou i ngā whakaro o ngā kai poroteke, i ngā kai tōranga pū. Engari, ko te hihia nei, kia rongo whānui atu tātou ki ngā kōrero te kāinga nei. Pera ki tō tātou reo, nā te reo, ka mōhio ana tātou ki wene o ngā hononga e mea nei. E koe e waikarere e uri te tātou katoa o te whenua, koe ara te take ia te waka riro atu tētahi o ngā whanau, o ngā tangata, ka mainga atu ki a rātou, ka hoki atu ki te ukaipo, kia hoki atu ki te ukaipo. Hore kau he pātai he kōrero tu atu i tērā, engari he mihi atu kia koe mō wene o ngā kōrero. Nō reira māku e waiho māu ngā kōrero haka kapinga mō te tēnei o ngā kōrero e waikarere.
2: He whakakapio ai tēnei. Just kia kaha tonu tātai, ne? Kia whakaro Māori, kia Māori mai te tō tātou ao. Koe anō iho i tēnei wā e dau. Mihi nui kia koe, nā koe tēnā koutou.
1: He mihi anō kia koe mō ene o ngā kōrero, me o koutou mahi tāku. Kia koe i tēnei wā e waikarere. Kia matāra, kia ora. Ko te reo te reo waikarere Gregory ai, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirinaki mō tō tātou tai ao, mō wetahi o ngā kaupapa nui ki roto i te kāinga o te hiko tika, me te rārawa kaiwhare, nō reira, me wero o ngā kōrero e pāna ki te hononga ki tō tātou tai ao, kia kawa e tū hei kaitiaki anahe, engari kia hoki atu wero o ngā whakaro he uri tātou, nō wene o ngā whenua me tō tātou tai ao. Me ngā atua Māori, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirenga o te hiko te ika, iwa tukau mawhitu, ira tahi te iarere.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi, hoki mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiku o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere, i tēnei hāroa te kuaka mā rangaranga, ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne, tāmiti rākena, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiku o te ika, ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, me ngā kaupapa ki raro i ngā parirau o te kaunihera no reira, me tahia ke tātou ki āia, tēnā koe tāmiti.
2: Tēnā koe te tuakana o te rai, mihana ki a koutou katoa. E ai ki ngā kōrero koe tēnei ko te mātahi o te tauhau Māori, ka aramai a Puanga, ka aramai a Matariki, ka aramai ko ngā kāhui o te whetū, kua roa nei e noho tāre wana ki ngā rangi, ko tātou tūpuna, ko tātou noki, e haka nui ana i tēnei wāhanga o te tau, no, te re, no reira ko te mea nui, kia tau ko ngā manakitanga o te wāhi ngaro ki rungi a tātou, me ngā hua ka puta e mui te hurahi, kei a tātou i tēnei wā no reira, mihana ki a tātou katu i tēnei wā.
1: Ai, tika tonu, mānuati a Matariki, me rātou mākua riro atu, me wero o ngā kaupapua, kua tai atu ki tēro o ngā taumataingi tū, hoino kia aro nui atu ki te ana mata o tātou i tēnei wā hoki e tāmati no reira. Hiaha ngā kaupapa me ngā take o te wā ki mui a koe, kia koutou katoa ngā kai kaunihira.
2: Ai, ko ngā kaupapa nui kei mua i a mātou o te kaunihira i tēnei wā, ko te porau tonu, o te hakarite tonu i te huarahi tika mā tātou katoa o te taitokerau whānui, kōrero ana hau mō te kaunihira o te kaipara, kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te taitokerau, me mātou noki te kaunihira o te hiku o te ika, ki te haka kotahi, i ngā kaunihira, hei tā ngā tohu-tohu te kāwanatanga i tēnei wā, ki āta whiriwhiri, heahara te rautaki, te huarahi pai mātou, me ngā whānau e noho ana ki roto i te tai tokerau, kia haka kotahi ai ko ngā puna pūtea, kia haka kotahi ai ko ngā kōwhiringa pōti, ka tū a te 2028, mea rātū o ngā take, hei tā kaipara, ko tā rātou hihia, kia noho pū ki a rātou anō, kia kore e mārena ki kaunihira ki atu, ko tā whāngarei hihia, kia haka tōpū ai ko ngā kaunihira katoa, ko te kōwhiringa tahi tera, hei tā mātou o te whānota, o te hiku o te ika, kia tautoko noki i a Whangarei, kia haka tōpū i a mātou katoa ki te kaunihira kotahi. I pera noki te kaunihira ārohe o te taitokerau. Hoino, kia āta tituro tātou ki ngā pōtitanga i a kai kaunihira a hau nei. Ki hai au i tautoko i ngā motini o te wā, i tū ai i tērā wiki kei wanganu i a mātou o te kaunihira o te hiku o tika. I te mea, ai i rongo a hau i ngā kōrero mai i ngā iwi, mai i ngā māngai, mai i ngā kanuhi ka anoho ki te tepu o tamātou komiti o te kuaka. E hihiana ki haka tōpū ngi ai ko ngā kaunihira ki roto i te tai puna ko tahi. E rangi i rongo hoki au i te nganga, i te pātere, o te pāo, o te hiahia, o ngā hapu me ngā whānau e noho ana ki ngā pākainga, ki a kaua mātou o te kaunihira e haka tōpū ngia te kaunihira o te hiku o te ika ki roto i te puna kotahi. Hei tā rātou e pai ake, kia āta haere tā mātou, whiriwhiri haere hea hara te huarahi tika mā mātou, koe arā te kōwhiringi kōwhiringa tuawhā i whakarite ai ko te MSG, te rōpū whakawhanake i enei rautaki, ko Kahika Mokotera, ko Kai Kaunihira Foy, ko Kai Kaunihira Stratford, noki mewe tahi atu. No reira ko tā rātou hihia, hei tā ngā hapū me ngā whānau noho ana ki ngā pākainga, kia āta haere te mahi. Ko te raru nui, ko te āwangawanga nui, te āmāmai nui i roto i te kōwhiringa kotahi, mehe mea ka pera te titiro, mehe mea ka pera te hīkoi a tā mātou kaunihira, aini pia ka ngaro ko te reo Māori, aini pia ka ngaro ko ngā reo o ngā rori puehu, aini pia ka ngaro ko ngā wāri Māori, no te mea e roto i ngā kōwhiringa pōti i te tau 2025 ki hai a Whangarei, ki hai te kaunihero o te tai tokerau noki e hakai kia tūtonu ko ngā wāri Māori, ngā tūru Māori te tau 2028 ka mutu ko Kaipara i te tau 2024 i poro i tō rātou here ki ngā tūru wāri Māori. Nō reira, koia rā ko ngā take nui kei mua i a mātou. I tēnei wā ahau nei, ki hai i tautoko i te kōwhiringa kotahi, ki au i tautoko noki i te kōwhiringa tuawha, hei ko tāku, ka hore au e hihi ana ki ngā kai, kua kōwhiringia e ngā ringa wera o te wā, kia horo mia hau, kia pēnei hau me te karoro, ka kaingia katoatia, ngā kai i te wā kotahi, ka hore, ka waiho mā ngā iwi, me ngā hapu, ngā whānau o te kāinga, e ata whiriwhiri hiahara te huarahi tika. No te mea, mohi ana tāwe, John, koni atu i te whiti te kaumārima mano ngā tāngata ka noho ki rotu i a tātou te hiku o te eka, ka mutu koni atu i te rima te kau paiheniti o era tāngata he Māori i roto i tā mātou kohikoi, kōrero kohikoi whakaaro mō ēnei huarahi hou, kia haka tōpungia ngā kaunihera. Rua mano toru rau noiho, katoa mai o te tai tokerau, i haka utu mai i tērā kohi ngā kōrero kā mutu, kotahi mano noiho o te tai tokerau o tātou o te hiku o te eka, i tūhono atu ki tērā kaupapa nō reira. Kia hau nei, e hara tērā i te mahi tika, e hare tērā i te mahi ātawā wāhi ngā kōrero kia pai ai, kia tau ai, kia wānangai wa tātou whānau katoa ki tēnei ture hau a te kā wanatanga.
1: Ai, tika tonu nui rau atu wenei o ngā take ki mui a tātou i tēnei wā kāore kore, ka rongo nei tātou i te ā wangawanga o ngā whanaunga ki wenei o ngā tōpūtanga o ngā kaunihera. I runga i te whakaaro, ai, ko te hiku o te ika anahe i mautonu, i utonu ana ki ngā wāri Māori. Nō reira he mea nui mā tātou mō ngā kaunihera me wenei o ngā mahi. Nō reira pēhia rā wenei o ngā kōreo mō tēnei kaupapa mō te mana haka hone mana haka hono ārohe hoki?
2: Ai, e hoa. Kua roa nei tēnei ture nohana ki roto i te RMA, i tū ai i te tau kotahi mano e iwarau iwa te kaumātahi. I raro i te tau marumarutanga o te pāti nāhinara, kua roa nei tēnei kaupapa e tū hono hono ana i ngā kaunihera, ki ngā hapū me ngā iwi Māori, e pai ai, e tau ai tā mātou noho, kia kotahi ai te hakaro, kia kotahi ai ngā mahi, kia mōhio ai ngā kaunihera. He hara ngā tikanga, he hara ngā tukanga, he hara ngā mahi tika, e ea ai ngā mahi pēne me te haka tūwhare, ngā mahi pēne me te haka wātea i wetahi whenua. Era mea katoa, no te mea mohi ana tāua o tira tātou te iwi Māori, he tapu tō ngā mea katoa, he Māori tō ngā mea katoa, ki te poro, ki te kato i era tikanga tātou te iwi Māori, kā puta mai ko te raru, kā puta mai ko te nui o te moni, kia tono atu ai ko ngā hapu me ngā iwi i te kaunihera ki roto i ngā whare kōti ki te ata whiriwhiri. Heahara ngā mahi he i oti ai ngā kaunihera. Kua roa nei ahau e kite ana te ratu āhuatanga nō reira ko tā tēnei ture o te mana hakahono ārohe roto i te RMA. He mutu, he momo rongo a tēnei, kia noho mārena ai ko te kaunihera ngā hapu me ngā iwi i roto i ngā mahi katoa. Nā, kua kite ai tātou, no ngā rangi tata nei, ko tā te hihia a te kāwanatanga o te wā, kia poro i tērā mana hakahono ārohe, ka hore anō rātou kia tuku wetahi kōrero hou, me pēhia ai mātou te kaunihera e anga haka mua, me te pupuri tonu e ngā ringaringa a ngā hapu me ngā iwi kia mahi tonu, mahi tahi tonu mātou. Nō reira, ahau nei, me te tini o ngā whanaunga e āwangawanga nui ana kua kite au i ngā pōhi a ngā roia, ngā pōhi a ngā mātanga Māori o te ao Pākehā me te ao Māori noki e noho, e harei te me tōtara wāhi rua ana, e rangi e noho e wairangi ana, heha te kauni he, kāwanatanga i pēnei ai, heha rā tā rātou hihia i roto i te ana mata kei wāinga nui i te kāwanatanga ngā kauni hera me ngā hapu iwi Māori. E hara tēnei te huarahi tika mā mātou, ki tāku e ki tēnei, e tāku tānga tuatai ki roto i te kauni hera o te heku o te ika, i he rawa atu rā tā rātou mahi, kei wāinga nui ngā iwi me ngā hapu Māori. Nā runga i te mōhio, kauke rātou i hakarite i tētahi kaupapa here i roto i te kaunihera kia āta haka ako ki ngā kaimahi me pēhia te noho tahi, te wānanga tahi, me te tau i tētahi mōhioranga hou kia rātou, kia pēhia ai rātou e mahi tahi ai ki ngā iwi Māori o te kainga. Nā, i te tau 2023 i hakai mātou ki hakatū ai, kia ngoto ai te tai kaupapa here e ki ana ko te pai uta tera, he haka tika tika i ngā puehu o ta mātou whare, kia pai ai ta mātou mahi tahi ki ngā iwi Māori. Nā, ko ki te tātou i ngā hua o tera kaupapa here a te pai uta me weta i atu o ngā kaupapa, e rangi tēnei poro o te mana haka hono ārohe, he tino ngārara tēnei. Kore roa e hua, ka kitu ai tātou i ngā mahi kino o tēnei o tira, ngā mahi kino a wetahi o ngā kai kaunihera kei wanganui a mātou o te kaunihoro te hiko te ika. Kua roa nei e hihi ana kia wepu, kia patu i ngā hapu ngā iwi o tira te iwi Māori. Ka nui taku hoha ki tēnei.
1: Ai, nui rawa te ngā take ki mui a koutou. Me ngā kaupapa o te wā kaore kore, ai he kaupapa ora ki wāngunui a koutou hoki, ahatia wenei o ngā take o te wā, ka ki tēnei tātou i ngā hua o koutou mahi no reira mihi anō kia koe mo wenei o ngā kōrero, me o koutou mahi pau te kaha mo wenei o ngā kaupapa, nui rawa atu ki mui i te hiko tika, me tēnei rohe whānui o te tai tokerau tāku, kia koe i tēnei wā e tāmiti, kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, ngā mana ki tanga.
1: Mihi anō ki a tāmiti rāke nā me wero o ngā kōrero e pāna ki ngā take me ngā kaupapa o te kaunihera o ngā kaunihera o tēnei rohe whānui o te tae tokerau me ngā take o tēnei kāwanatanga ūpoko toru e uhia. Wenei o ngā mahi he e ngau kino nei a tātou i tēnei wā. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri ringa o te hiko o te ika iwa te kou māwhitu i ratahi te iārere. Oui.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, haka rongo mai nei, kato tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko te ika, iwa tko mawhitu, ira tahi te iarere. Ai, ki runga i te wāia kōrero, ko te rangatira rā, papa Waihoroi Shortland, ki te kōrero e pāna ki ngā mahi o Ngāti Hine Runanga. Ai, me tēnei tūranga hau o te rangatira Ricky Few ki roto i a Tāmeki Makaurau, amo te roopu o ngā prihimano Aotearoa, nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, papa Wasi. Ai, mihi atu ki a koe, e whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoe hakaronga mai nei. Hoi no, tēnā koro mai, tuatahi aki mo tēnei o ngā rangatira Ricky Few, me tōna tūranga hau i roto i te prihimana o Aotearoa.
1: Ai, he tūranga rangatira, he tūranga whakahirahira, he tūranga tindo whai tikanga a ngā tūana mo te whānui kapo. O te motu me te taone nui hoki o Tāmaki Makaurau, o ia te pau whakatū hono hono i ngā iwi manenendoa i te ao Māori, e noho ana ki tērā taone i wainga i a rātou me te ture. Me te ture prihimana, me whērā pēr te kōrero. E hara i te tūranga noi honei, kei raro i tōna maru te rahi o ngā tikanga pētāia te ki, ka whāia e ngā prihimana e te rōpū prihimana a ngā tune. E hāngai ana ki te ātanoho, ki te pai o te noho, a ngā iwi katoa roto i tērā taone a nā waira te whānuitanga o te motu.
0: Ai, ki tēnei tātou ko tōna momo, he momo e heke iho mai tērō ngā rangatira hoki a Papa Perry i tōna wā. Hoi no, e ki tēnei tāua ki te momo Ricky hoki e harane e tangata mauhere i ngā whanaunga o te tai tōkerau. Engari, he mea tiaki, he mea arehi a tātou i ngā wā o te tūtū puehu o ngā porotehe, o ngā kaupapa katoa i reira ia ki te tui tui i te tangata hei pau hono hono ki Wangani a tātou ni?
1: He tika te kōrero, he tangata ngāwari, engari kei pō he tia e hara i te tangata māro. I whai tonu ia i te ara tutuki pai ai aha kua heha te raru. Ko te kā ko ngā kai whiu i te nui ngā ngā raru i ki te tātou ia ia e whiriwhiri ana, ko tātou ano ko te ao Māori. He pili naki tanga ia, i raro i e nei āhuatanga ae. Engari, i mōhio tūturu ia, ki te rereke, o te pohanoa, o te takahikuare, o te mahi whakahihi, o te mahi takahi te ture. Ka hore ia i noho hei ārai, noaiho, mo te iwi kei e tūpono te tutuki, te tuki noa ki te ture, i runga i a rātou mahi. Ai, he tangata ka kimi i te mea māma. Engari, ki te pependit na te kōrero. Ina hia koe ki te kanikani ki a Rick, ka kanikani kōrua. Ina hia koe, kia tuki rai ki te rai kōrua, ka tuki rai ki te rai kōrua. E ia koe atu te tikanga i roto i ana whāinga katoa. I roto i tērā, ka kete atana ngā kaumāha ki tana wairua whakaiti, humārie, tērā mea katoa. Ngā tohu e me jāna e o tātou mātua, koe nei ngā tohu o te rangatira. E tangata tae i a te kawe ngā tini āhuatanga katoa o te tangata. Engari kei tūpono te iwi te whakaaro. E tangata i kihai i aro ki ngā whakahau a te ture. Nā koe rā tana take i haere ki tērā momo mai, koe ia tō tātou wai Māri, koe ia te tahi i uru. ki e rā mahi, hei pātū, i e tahi wai wainga i a pātū, me te kati o te ture, e whirinaki tala i roto i ngā pauri tala, o tātou tuki tuki ngā e te ture, engari, i te mutunga, he hāwini tonuia ngā te ture.
0: Kia ora, tautoko marika i wera o ngā kōrero e Papawasi. Hoi no tahi anoa Auntie Girlie e haka marana kia hau i te hokinga mai o te rangatira o te pāpāho ko Papa Henare Kingi me tōna mahi nui rau atu i te timatango ngā pāpāho tango ngā reo irirangi Māori tainoa atu ki tōna rironga atu. He paku kōrero wau e pāna ki tēne o ngā rangatira hoki no te wharetapu o ngā puhi.
1: Te kōrero, ko ia koe nei te momo pala i te huarahi i ngā wāhi ka hore he huarahi. Koe nei te momo i pakapakari i te kaupapa o te pāpāho Māori runga i ngā reo inirangi, i te wā ka hore he tanga i tino mōhio whānuitia e ahu pēhea. Koe nei te koe tētahi o ngā

0: nare i a mātou, a mātou i a he nare. Koe nei te tahi o ngā hono ngā ki tētahi au kua ngau. Te pērā te kōrero, tēnei tai pakeke. Ka ngaro, he whakatupuranga ka ngaro atu nei me he nare. Ka mahue mai ako o ngā kākano i whakatōkia e ia i konei ko. Ka hore he tangata i puta i te i ngā tau matatū o te upoko o te ika. Ki hai i whai ringa ringa ia ki te hāpai, ki te āwhina, ki te whakatuwhera i ngā huarahi. E kei o rātou manako ki tēnei mai. A puta noi i te ao Māori, koe nei te mātāmua o ngā teihana Māori ake.
1: Mm.
0: I reira o te aroa i raro i te maru o te reo irirangi Pākehā, engari ko te upoko o te ika. Me ona kai pāpāo ho ona mata. Ngā kai whakatauira, ngā kai para i te huarahi, e tūtū nei ngā reo irirangi ki e neira.
1: Ai, koi ara ngā kōrero i runga nei e tātou i ngā poroporo āke o Wetahi i runga nei e tātou hoki. Koi ara tērā i para te huarahi arahi ana rātou. E tū, hei rama, kia he ana rātou te whai atu i tēnei mahi o te pāpāho Māori. Hoeno horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e papawasi mohio ana hau e pukumahi ana tātou katoa i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau e mohio nei e tātou ko Matariki Puanga. Tēnei engari he kōru haka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
0: He nui ngā kōre. Kōre mutu te nui o te take hei kōrero ma te ao Māori. A ngā wiki tātāke nei. Me tūtaki anō tātou ki te kōrero ki ngā āhua. O ngā pōti āhua ke nei. He nui aku whakaaro ki tēra. Engari ka hore te wāhi nāia nei. Anō reira tiaki nā mai. Nā te mea e mahi nui. Kei mua i te ao Māori, mo te whakariterite i aia mō ngā pōti e haere kene.
1: Ai, wāku nei kōrero kia Maria Meno, kia Apereha Mamā, ka puta atu rātou, ka patu te huarahi, kia tai atu ki ngā hui katoa, kia tai a kanohi a tinana ki wēne o ngā kaupapa huri noi ngā takiwā o te taitoke rau nō reira. Tika wero o ngā kōrero tāku kia koe i tēnei wā e te rangatira. Kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, kia ora mai tātou.
1: Mihi atu ki a papa Waihoro i Shortland me wero o ngā kōrero. Tuatahi ake pāna ki te rangatira rā Ricky Few me tōna tūranga hau ki roto i te rōpū Prihimana ki roto i a Tāmeki Makaurau. O rawerawa atu ki a rongo ka eke ia ki te roanga taumata e ngari poharāna tātou i te momo o tēne o ngā rangatira. Ai, me te kōrero ki papa Henare Kingi. Ko ia tērā i ara takina i te pāpāho Māori, i te reo irirangi Māori, tuatahi ko te upoko o te ika, ko hoki mai ia ki te kāinga, ki Whiti Ora Marae, ki te tī, ki Wanganui a rātou Ngāti Rehia, me tēnei o ngā whare tapu o ngā puhi. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nei mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko Daphne Popa, ta mengā kōrero mō tēnei o ngā kaupapa o te kukupa. Nō reira, me tarhea ke tātou ki aia, tēnā koe, Daphne.
1: Tēnā koe, Jau, o tira, tēnā koutou katoa. Kua hono mai ki tō tātou nei tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika.
0: Ai, mihi anō kia koe, he whaiwahi mai kia haura kia tātou katoe hakarongo mai nei. Nō reira, ko te upoka kōrero kia tāui i tēnei wā ko ngā kawenga pūrongo o te kaupapa. Mā koe, wai ho maunga kōrero e, Daphne.
1: Ai, tēnā koe. Nō reira, ki te kore koutou e mōhio kua tāmokohia he kirimana e karangatia ā ko te kukupa. Ko te kaupapa tēnei e haka kotahi i te reo o te tai tukirau. O tira, ko tātou o te hiku media. Te whare kōrero o te hiku, te reo takiwā o tautoko me tō tātou teihana tuahine o Ngāti Hine. Nō reira, kua haka kotahi mai tātou ki te waihanga i ēnei karere, ēnei kawenga pūrongo a kiriata, a reo irirangi, a tuhituhi hoki. Nō reira, e hikaka ana tātou kua whakakotahi anō mō tēnei kaupapa, kia whakarewahia ēnei momo pūrongo, hei kitenga mō te iwi whānui.
0: Ai, koi ara wetahi o ngā rerekētanga i te aopapaho Māori i tēnei taune, te kite i weni o ngā tumo mahi, ki roto i ngā mahi o ngā reo irirangi huri no i te motu. Nō reira, tēnō kōrua mai mō wetahi o ngā kawenga pūrongo o weni o ngā maramatatani.
1: Ai, nō reira, i tēnei wiki, nā tātou te Waimarie e kawea ai te kāhui o te rārua ki runga o whangatauatia. I reira rātou e āta horapa i ngā kōrero me ngā hitori o tērā wāhi. Nā reira, i takahia rātou te whenua o Ahipara, i kake i te maunga o whangatauatia, i rongo i ngā kōrero. Nō reira, he kaupapa rangatira tērā, kia whakaako i ngā kōrero o te wā kainga ki ngā uri. Kua wehe atu i te haukainga, koeira pia tētahi o ngā hua nui e kite ana i roto i nei momo wānanga. Nō reira, e mihi ana ki te kaumātua o Hone Paipai. Koia tērei whakapaukaha ki te whakatairanga i nei momo kaupapa mō ngā uri o te rārua, o tira ngā uri o te hiku o te ika hoki. Tētahi atu kaupapa ki te peka atu tātou ki roto i te rohe o Hautoko. Kua kawea e rātou i te kaupapa ai whakatairanga i te mate Hinengaro ki ngā taitamatāne. I ngā rangi hakata kua pahemo nei tu ai tētahi whakatatai whitupōro riki. Ki te whakatairanga i tērā momo mate Hinengaro mō ngā taitamatāne. E mōhio ana tāua ko te hunga tāne Māori tērā e kaha pāngia ana ki te mate Hinengaro. Nō reira, he mea nui mā tātou ki te whakatairanga i ērā momo āhuatanga. Tuatū i tērā, katahi anō te motu kua haka nui tēnei wāhanga o te tau, mōhio ana tātou, e hara te wāhanga o Matariki i tētahi rangi anake, engari he wā ki te whakarite mō te tau, e heke mai ana ki te whakataurite te wairua. Nō reira, e mihi atu ana kia tautoko i whakatairanga i ērā kōrero i roto o Mangamuka. Me te kohanga reo o Mangamuka i whai wāhi ki te tuku i ērā kōrero ki te marea. Nō reira, e mihi kātika ana kia rātou. Te kātu tātou ki roto i te rohe o Whāngārei. Nō reira, ko Ngāti Hine tērā e tino whakapaukaha ki te whakatairanga i te haura me ngā mahiha kina. Kua kitea tātou i ngā karere katoa e pā ana ki ngā kaitākaro whutupōro rike, ngā kaitākaro pā whutupōro me era āhuatanga katoa. Nō reira, e kite ana tātou i te whānui o ngā kaupapa e hopu kina ana tātou kia tukuna atu ki te ao. Haunga mō tātou anake o te tai tokerau, engari e tai ana o tātou whānau te kitea i te huhua o ngā kaupapa i roto i te haukainga.
0: Ai, tika tonu nō reira, i roto i wene o ngā kawenga pūrungo o te kukupaka ki te nei tātou i ngā aupiki me ngā auheke o te tai tokerau whānui nei, Daphne.
1: Ai, e tino kite ana i tērā. Engari, me whai wāhi hoki a hai, te tuku tētahi mihi ki tō taua nei tuakana ruku wai. Ko ia tērā e whanake ana i te wāhanga ki ngā pūrongo a tuhituhi nei. Me tētahi o ngā kōrero kōputa i tēnei wiki, me te pauri hoki, kua hinga tērā o tātou tōtara I te Waunuia Tānia, Henare Kingi, nō reira, e tuku mihi nui ana ki aia, e mōhio ana taua, ko ia tērā, ka hono mai ki tō taua nei, reo irirangi ia te wiki, ki te kōrero kia Auntie Girlie e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā kainga, nō reira, e tuku mihi nui ana ki aia, me tōna whānau e noho I raro I te kapua pauri. Hoi, tuatu I tērā, he maha ngā kaupapa. E ki te a whānui tia hoki I te maria marunga I ngā pai pāpore, kaha rātou ki te pānui. Nō reira, e horapa whānui ana e nei mumu kōrero ki ngā tōpito maha o te motu nei. Nō reira, e tuku mihi ana ki te kāhui kaimahi e whakapau kaha ana ki te waihanga I e nei mumu pūrongo hei kai mā te hunga, mā takitaki te hunga pānui me era mumu āhuatanga katoa. Me te mea hoki, he kirimana tēnei kia taia te aopapaho Māori te mahi tahine. Koera pia tētahi o ngā mea nui kua kitea nei e au. Ahanga, te kau, kone atu te kautau ahau kua mahi te whare kōrero te hiku o te ika engari he hātaki hi rawa ki te kite I o tātou nei reo me o tātou nei pukenga e whakatairanga ana ki ringa I te pauaka whakata. Nō reira, he pai rawa tērā me te... me te poho kereru ki ngā mahi kua oti, he nui ngā mahi kei mua I te aroaro engari ai.
0: Ai, te katonu, ki te ana wetahi o ngā kōrero o te kukupā puta atu, ki runga I te karere, nō reira te kite I te hirahira tango o wene o ngā kōrero tōranga pū, ngā kōrero o te kāinga nei, pēra ki te kapinga o JNL, pēra ki te aupiki o ngā wetahi o ngā hākinakina e whai atu I te ora, o te ora hinengaro, o te ora tinana ki Wanganui a tātou, aka ki tēnei tātou I te ora o te hāpuri hoki I runga I wene o ngā kaupapa, nō reira, hore kau he pātai he koro tuatu I tērā, engari he koro hakakapinga wawe Daphne, e pāna ki te kukupā me wene o ngā mahi.
1: Ai, tēnā, whakapā mai marunga I ngā pai pāpuri, tuku kōrero pai mai, ki runga I ēnei o ngā kaupapa. Engari, me matua mōhio hoki tātai, koto tātai nei whare kōrero hoki tērā, e kaha pupuri nei I ēnei mōmō kaupapa, kia pupuri tonu tātai I te mana o te raraunga o ēnei mōmō mahi no reira. Kei te whare kōrero, te whānuitanga o ēnei kohinga pūrongo, Anō hoki, me tuku mihi atu ki o tātou nei whānau kua hupu kina I tērā kaupapa I tērā wiki o tira te whakatatai kapahaka tuarua a motu. Nā wai ake I a tātou o te hiku media ko waihanga I tēnei whare kōrero e taia te pupuri I ēnei momo taonga. Mo te oranga tonitanga anō, mo te manararanga Māori, me te mana o a tātou tikanga Māori hoki. Nō reira, ai. Koeira tāku pia, e mihi nui atu ana kia jau, e pupuri nei I te ahika I tō tātai teihana, nei rā te mihi nui kia koutou katoa, hei kona.
0: Mihi anō kia koe mo wene o ngā kōrero, kia matāra ke ora.
1: Kia kite.
0: Hoi nui tātou mā ko te reo tērā o Daphne Pōpata, tētahi o ngā reo kawenga pūrongo mō te hiko o tihika, mō tēne o ngā kaupapa o te kukupā nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringa o te hiko o tihika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Tūwhitia te hopo mai rangatia te angitu. E aku raurangatira nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata tēnei e hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Hoi nō tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko āpera rangataua pai. Ko tau mai ki te ata whirawhira i ngā kaupapa hākina kina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri i āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, a te mārie, te tuahine, a te mārie mai i te whānau.
0: Ai, ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā me te huhua o ngā kaupapa ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te whutupōro aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō taua tino kapa, ne?
1: Ai, tō taua nei tino kapa te tamatua e te tuahine i ngaro i hinga atu rātou i te weekend, kua pāhi mōnei. Te kaumāwaru ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina. Kei raro iho te tāpiki ngā tēpū tēnei tīma, te kuri. Engari, i ngā wiki toru whāpea, ngā wiki kua pāhi mōnei, kua eke taumata kia tēnei tīma, kā kitea. Enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin i roto i tā rātou tīma, ko Crichton tērā, ko eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma. Engari, pia, ka whakapau kaha haere tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tūmai nei.
0: Ai, tika rā, me i kite tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite i te hua mā tātou, engari, kite anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatoa i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whaiti, ne?
1: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. Hei te mutinga o ngā rauna, kua kite pia kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā, i a Dallin Wātini Zelesnia, ke etahi o ona wharanga, I te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
0: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kapa i tēnei tau, au, we hika. Engari, ko te tūmana ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau kia eke anō ki taumata kia ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atu o ngā kaupapa ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitara o Super Rugby Aupiki.
1: E tika, e ki, te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willi Hōka tērā, he kai tākaro no muri mai. Mo te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira, Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hāwhi peke i te pōro. Ka kangakanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro. Me whana ki Wainganui ngā pau, he oi anō, ko te paenga hoki, ka kite i ngā hua, i ngā kaunga o enei kai tākoro o te tīma kahurangi, pēnei i a Caitlin Vahakolo, pēnei i a Ruahei Tamont. Me te maha hoki o ngā kai tākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. He oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki kia wiwi me ahitariria.
0: He maha ngā kaupapa hākinakina i tēnei wā. Ki te whakaaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou te manu whutupōro ki te whakatātai taumā hiki hiki o te ao hoki.
1: Oh, ai, ai, ka tai anō au. Ko kite i tēnei hakataitai e kia nei ko te taumā hiki hiki Commonwealth Games. Mō ngā whinua keiraro iho i te British Empire, ni? Hoi anō, kei reira tonu tō tāua nei kapa. Tō tāua nei tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tepu, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore he tai kaura i tēnei wā. Hoi anō, kua kit.
0: Ko te hanga nei, kātahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Kātahi, kātahi anō i te atatonu nei. Ko Clairbert tērā.
1: he uri Māori a Clairbert. Me mihi atu ki aia.
0: Ka hore he kore no te raroa. Nā. Kōrero kata noi ho. Engari, ai, he maha ngā kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
1: Ai, te toko mā o ngā uri Māori.
0: Ai.
1: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, ko riro atu i ngā tūranga.
0: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kitea nei i ēnei hunga Māori, ēnei tua hangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro. Ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro ki ai au nei hakakitenga?
1: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Ne? Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te ai. Poifana tērā, ko te hahau pōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotearoa. He ara anō, toko maha ngā ara
0: ai.
1: O ngā rangatahi e haere a kene.
0: Ai, te meke hoki.
1: Ai, oia.
0: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rau atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kai arahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa. Kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia. Mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei. Tori te kau ngā tau. Kāre, ko tātou kapa ōpango e haere mo tēnei wā roa i Āwhirika ki te tonga. Engari, te kau mā whitu ngā Māori ko whakaingoa hia i tēnei kapa, ko āri sāwea te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semesi Taeloa no Moana Pasifika, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko maharau atu, mai ngā kēmu, ko pāhimo atu.
0: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua ata whera I ngā kaupapaha kina kina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
1: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whakarā.